0: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.
1: 神に反逆せし罪、
2: 存在自体が罪。